Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.

0: tabarika allah na solo bu baakha baax ma ci contane kep ko xamanteni bi yaangi sopp je ahmadou bamba
1: serigne bi mayina la sak ndax la gañe beggone serigne bi yow la ko jox
0: ndaysan sen becc ci
1: yow la